Nasimang bedabi fumigit kok nasunam nahata o om santiom fumigit kok nangs kanam gen one sununigam aro srego salni ringpa gitongaro gitara me agar kahu yagit kunashimang da ok nasunam gen.

Yara mire, jak i kona simang na sonak tam na ha. Da o bon kame na simang na. Tuje dek kedil, jak i ko, Jaspinder, Narularu, Udit Narayan, Ringaha, aru tao na simang, jol jol jak i ko, kna chotang na mangen.